Nech všetci porúčajú svoju vždycky veďte, nech sa třeba všetci bijú, kto ude mne solo, muziky nepošťajte chytrý.

Janka z Bojníka tam budú viešať. Janka z Bojníka, zatancuj si, Janíka.

Dobrý den, tu je Henrieta Hornáčková, herečka z Mestských divadel pražských. Velice zdravím všetkých divákov Rádia Tloskov. Yeah.